tẹ̀lú. Lukari bakala ta filo. Ọmọ jẹ́ ká fóònù ló dé gòsì o. Ẹrù tó gbé wọ̀ tẹ́ kìlò kìlò. Kó má tí ń gáza, kó má tí ń gáza. Ṣí náà sàyẹn fà.